Hello. Ranti lati mo fi yan le saye yan tori igba te yan ba gbe se yan de ko mo ba dun yan yan le yan mo je ma je tinu eyin e ma de ko eni ojo Thursday ti nbo ago merin ma pade pe ki ire o iwo o ti kun enjoy de ti nbo.

0: Pro FM Akure orisirisi ninu ejo kan
1: o soro fun ba ka se ta fe gboju abere wole o soro fa pere ta fe bo mi luwo kaga o soro fun baba ke tora ma landa bo oko te ka tore ki gbe eye ti a ba ti fun gba mo oni lohun re senu eye aba le ri ki ja u se pe kabe ari le ja u re asake o eye oko.